روح عشان ممكن احلها لكم يعني ممكن ارد عليكم نحل المشكله دي مش محتاجه يعني. بس ابعتوا لي بقى وقولوا لي اخباركم ايه برده وقولوا لي المشاكل بتاعتكم على 015-5952-1006. وفي نفس الوقت لو في حاجه عايزين تعملوها قبل ما الصيف يخلص بعتوا لي برده. يلا بينا.

0: اروح اشتري مانجا بالهنا والشفاء يا معلم. اهو يا جماعه ببعت لكم اس ام اس، بعت لكم صوره والله هو سوشي بس لسه بالداونلود، وراضونا بقى وشغلوا اغاني مفرفشه. ما ترضونا بقى وتشغلوا اغاني
1: كل ده احنا كل مره
0: راضونا بقى مره بقى
1: ايه واحنا بنشغل لكم ايه يا جماعه.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع مش